0: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས Xiani Tetsuo no Pumo Rongzongki Yonggu Yuchi Xeidong Zhaiwi. Xiani La Xiao Le na Pumo Yong Tongbo Zangin Bari.
1: Zhezing Tsobsom Je Shetsu Tsui Dokyo Chichwe na. Ngan Tsui Rongi Ni Gyasin Gikdin La Semko Xebara Ngani Gomsin Yong. Rongki Rong La Lingi Zi Anyong.
2: Melu do xiawi zuni de mai ber sen na la pa ni rang ni jie xin na gu la ni jie zin kong xiong niu ga nan qi xie zo jian zong dang dun dang de xiong ni xi jia de ng mi zhong nang de la nan yu xi e niu
1: da da qie rong ge tu la wo jia dong gu li qi wei nan wan dong na len qi ku si me yong ni rong ge rong la xie bi ke len de la yong zang sen dong. Nzam ling chue den zan zuk chi bie wi him yu nye ke ke gano. Nzam ling mari yong che zhong bo che. Chan yong ma jie chi chi ni, ma jik la sim kang ge jin je, gang yi che xin yue jie ke yue.
2: De ne, zhang bo da an ge zang xie ga la yin di. Cheng gang ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ne dang yin. ngan chu san ber se la yobi kubu da dong her chu gu de da ji ke zu si nga chu mi dong na chan ni yun ge ge dang ru ji ri sang si
1: wen jong ge mong bu xi la du la song ju me ba de du ru dong se sen ji ma dang wa ga la yin de ko de me bi do chi mong bu xi rong ge rong la ga wi lian ba yi ding rep je senkang ri bi lopen foro eti senkang de tong la cheni dab de hi ya yo de senkang de tong chen je du nam yin yong le la zhen hi nie kor chen men nam zhe wei zhong ge yue de da de ni le ba ro zhe tong na ji ten de gang a chen je xia wa yin xing mei ji song yue
2: wen jiang li ge ne xiu jie cui wei zhe zhe tan ji zhe ge rang ge zhe wei zan me bu chu da pa ma bun qi gani lo gan nan da ren ji ba ta ren do xin na jia zhu ge jin ba da bi sen de jie de xia a
1: sen ga ji bi lo ben e de le yin de de song ye de ro ni ji ka du tin ji xie ken de shi yu ku yu suo jie xian de da mei yin ba ro ni ji bo yin gang za suo yin yong rong le chang bi cong ni xie de bi dem ju yue jie song ye
2: རེ དེ མ ཡི མ ཚེ ཤེ དང ཀེ རང ལེ མེ པ ག ལ ཡི ང ཚི ཡིན ཅེ ཐུང ན ལ ཅི པི ཨོ ཚོ ཤེ ཅུ དེ ཡ ནེ རང གི རང ན ཡིན ཅེ ད ཤང པི ལིན ཅེ ཤུང ད
1: དེ ང མེ སེམ ཅུ ཁེ པ ན ཙ ཝ ནི དུག ཅུ མེ པ དང ར ག ནི ཡིན དེ ཅོ ནོང དོང རེ ཆེ ཅུ ལོང ནི རོང གི རོང ལ སེམ ཅུ ཅེ ཅུ དེ ཡིན ལ ཅེ དེ དེ སེམ ཁང ཅེ ཕམ ཁ ཕུ པི ཕམ ཁ ཡེ ཡེ ཅི ནི ཅོང མེ
2: Dina, gari yiki dang, gari xiong nang, gari sui nang su de da chang ma, zong jie bang to sui dang.
1: Rang ki rang la nying jie dong xia cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama po chu dong, pa ma bun jie, gani lo ka su xia cha dong xiam jie xiong to.
2: Rang ki rang la ngan ji rin za re nang dang, qi jie po chu cu la nang wei, ngan ji di yin do, rang ki rang la xiong yue ma ri, gali yi a yi song na ru
1: ndorna
2: ti ti ri ni song cho a ji da zhi zin qi yang rang se rang la wang wei se la guo cha zhi ni rang ge rang la nin ji dao rang ge rang ni xiang ji xiong gong zu ru sen kang chui di la dong nang nang di sen kang chui di jia zha wa xi bi 대탕그랑니타대탕그시초증거
0: 만가시제공커견도보면나위지친조원나제나구디마저바동니나구효체저바사네공배공커라고통만디바제리공커견제진청제나주포라템비노판라사미데베징친하총기민공좌치소레친커가바람멘바핀유지공커견바나솔라딘바동솔라미비루살라산던데비그제넘바셰예비루팡용자좌츠노바동年冬落温度吧，夏年冬热巴马了，节奏马了节奏马了，平度进步也去上班了。立新电源电筒灯就脱把呢，去年冬台北我功课的检测，那边出大我入门接人着急了，跟地头呢真心说了平度也把了。车子能把立就脱把呢，功课的检呢，人家判定前九十载呢，车间了跟地头的车子业绩就把动。让我们给用这顶级中小特别接了顶呢，超出激烈力求超级一把的。如果学习切了动特别呢，如果集体叫能把顶把白，引导动超自我动，搞了随便能把顶也。功课的研究，如果无创建小点呢，感觉得零七八了，跟地动特别动，如果小切了动的，如果吃了小特别呢，功课的研究，如果节奏能把动，差距偏了。此路行路节节气上落个夜了，功课的延伸之中，平台调到达到七千开些人群投机业，次年人工投办了，多元人把功课的延了，光被拉下我向你移动，碰触节向你，年日节向你接了各种制度，小度定别向你节面前五投办嘛是，如此啦，生产投办动，巧节如此凝聚了五双制度节罢了，六年个能把七个动投办了。功课的研究，人家拍起了，你都公文作为。功课的研把进行在那，你下午看到地位六百零一，人家六百七十多的，你立就知道吧？那，阿里斯丁夫老金杰香蕉七八里，许多七八里那，人家个只没把它做不了地气，你没可别那边，突然干嘛？你现在三七八了，无常叫功课的研那，你可别都是这一张软凳坐的，三几年小墙凳坐的吧？那。阿里柏林格林阿祖老金杰香蕉门的许多家的烟呐，功课的烟呐，搭档超东东多把银机，昨天忙得落头前，功课的烟呢，干嘛三脚索马到香港历史产的那些抢得落头，功课的烟筒也不脏呐，阿都抢完烟，就当功课的烟呢，吃着吃干银姐姐，上了顶边落着了家，凭着容不天的把东，差弄十点的就下了两把东，吃着了两把东，七八米。原中电价电了，金融电别功课的严点呢，相继出价了两九几股，再呢各地价突击无创入股，各地马场呢不冒各个学金机构的，不在那些把动，各地拓展呢给涨动，跌个了那些别，容易就是把了涨别，各地价突击入股，你把呢各地动，拉脚把了套腰部入股，各地动拉脚把了套软着呢，功课的严别经常呢各自动给在。本次说了学金天呢，那时候短短，每天不拉不一把的。隔天跑到年长呢，不在家连小吃了菜呢，不在了每天不拉完嘛子。公民小时呢，各家自己两顿落个一把的。天呐，功课家过得动，拉脚板家跑到要学长呢，吃广东，可吃了鸡肉骨。上班呢，用大便连动金枪子骨。功课严格，如果讲是难得出把动，本把你中不中吧？铁库当吧，铁库呢，奥东东接吧，不毛东就在你用的要不几个把东，银大东、公共的东为空中东，但空头几个，一把呢，你只牛着的没。毕竟录制了期末，录了中大老林个，给跟期末话留意，没出面如果你在门站外公共的演别，你在那紧接着接这个没。接通个你在屋，让个主播你个拍起来演呢，公共的东为你在那前阵子故事上头。我把呢，大概录制了一部结果，功课马上讲了，不毛讲讲这把东，讲把一二九把数，大概录制一部结果了。功课的演才集中，讲了五七几把数，到底录制了用到结果。先录制老林个，录制了东，连同前日老林个，给跟期末话，过不也整个了弄点了。现在功课的演变都是老早呢，就在这一面前阵结果演，都在软装呢，即便临桥下面了，你把录制把东，北面家。 진서 말라라용 네파조세 가세 공커 야년 로베커서 부채네 녜살자 다토바동 요나 나저 녜살 대포토나 부채도 님베 펀더라 미체포바 사히토비 도도다 멤버딩구

0: Niawo lo ran chara tadong zinbi, conlai jia suwa sengjia zazira xionia jia ni, tianlai sati peji tongjira rongdi zaya bari. Jolo nianto niaji lo ni da bara, jia yong chara tada zinbi, conlai jia suwa ra zinia zibi jia, sengjia jia xia jia san xiuxir taji zaya bari. Jisi jia ge nian, zhongjia ong zongbi, yongzor ni bi, jianzhi mexi panda. Xia lang conlai kaji sati cheta ke ni petong zaya bari, Rongjia la, jianzhi mexiu panda jiar de jieji wo, lao zhal de ngadu qingpo zangwa cengjie bari. Jizhi juji nian sangge bie xiu tu zibara ye na, mexiu putong zhongyong juzu le diang bu. Mongsi bu jieji nian du nyang zhai du, zhongjir tong zhongsi jie lekele de, le nian li jir zai ni, lo qin lo diang ba du jie wo guar ji, da tu ban dian zai di. Si ju tu za tu rao tu rao ma dian ni, lo qin lo diang ba diwe mo ma ra, zhongjir tong zhongsi jie lekele de, le yu tu jira gandhi tong du. Yeran chuchung mawla tong chuchung nopa tenhrao jintan jajira xii dienbe dijura nudin zajin baari. Jitsi jaga nyan, torin aro nyanze tsobyan jakao jia cintre bu, sakla ji dhubu matay nyanxin da cimbati, sakla tong jachi xide tong, denjao la tuxie tong wei mayne, aro nyanze tsobyan jakao ji, yeren tong chondian tong, chonglen roon, ngazo nyon je neko chongju zaji tong, laso tuxi lusa dato tongje yanxi jie baari. Sengga nangpa tsuho, ting di du se sanje nindai xiu zara, shang lan daga lekong ni gede xiu pe lechin yindao qin ro nung.
1: Nan sa guli chanji zara, sakur ci zara lu din ju.
2: Di yi lang dora sa dun ba, gana ci zara lu tu ju.
1: Be jen le tu.
2: Be jen le tu rin qin.
3: Sinkena bacho kongkhamza, tata ne pyojo longchay nyamchay lai kong kankwi longchay che buhujo loto xiochi tu suri. Xiaam la buhu rang jiao jiao mei zika na rai ka zi himjo soye zongzhay nangwe buhujo loto la hiya zongne, buhu mei ta lu dawa dunpi dapki ta zaka cibjo ko ngomchun dodu che xiori lomza xirangane.
4: Riri, dunko wii dunra raba, juka dro yin tang, hiopa mien zi, nyawa yang ngu ngendu singgi chim, jati dun ta mei po chida chungwa, ci go xio luka ngacha ngane, rangdi wu tup, dun su, xaki cha,
3: 세바중시칸저 근조 민진이 나도 샤괴즈 근거 드니 렘힌 샤기 차지도 세바이나라 렘힌 칸저지나다 차지조르고 아니 근조이나라다 렘힌 민렘힌 나도 샤괴즈 크이싱 땡은 답차도 그 근조티이나라다 유바도 사바디길 뒤힌 뒤힌 나 근조티 렘힌 갈리갈리 나 그래즈 크인 거야 머리데 드니 치종아 니납사이 나차제니 니마 싱기 챔든 조르 다단잠 랑디 치종아 니시디 치종아 파라 본다 헤르 먼 퇴네 근조 납디 세바다 유레이 동아
4: 对木家瓜，观众内把这对头的下规则的哦，对内陪着等把气中啊内陪着这把气中啊，把了碰到的可能看的是呢，下了看到哦，对个对对观众啊不着急在有来动作对木家瓜，对观众怕的路给对手的，对对头的在规则的正可做到哦。是是是，今年一三岁起我家孙女，对土米长更新，恰更恰，就看着，点这两把，门对点的身边插满了秋雪党，也许。 热线机没用我下过，雕像周边三个家修组能帮着托三年没事的西北的，下一级他当派交给那个也不习惯。今年周六个我家爷爷，今年定答应我家宁波的，你妈呢？今年季孙哥的爸给我家经理，这次干嘛这开车的？下段人去龙岩了，决定留责任就位。民进党除了修不得下，我家的个人新碰下年老人那辆脚大走里头，还去相对，下老人碰不着那人，如今通党三口人也那么想下的。 普鲁这边青年时期，此一句也拉最宽个。等到那边的东北个青年也三岁起，我就说你对土米人更新做农，对咱们就来听个。等你人民吃饱吃就多，等你吃好看着就多，顶着一拿了，顶着两把银子个。等你端的差多个，差嘛的一趟去了，缺钱多，也许有些什么没用的呢，来个的差嘴巴这个来子宽个。你可能就吃一拿了，对象周边三个了，修书谈起了，帮着托三的马萨西布就多，让你下些其他做就多。 帕秀格雷格从马擦嘴巴这个雷子宽个，等你把它顶把个青年柱，路跟俺家一样呢。青年柱，大爷俺家宁波的尼玛拿做你那开心个。青年柱孙哥怕跟俺家经历，就自己干嘛这个小总，他干嘛这个小里干过粗心个。等你下顿个人了，秋龙从马一拉，一定个对孙就出来多。俺你面前多，除了休息个，下话都说着出来一直宽个。把它顶把个，其他过来休息那了，普鲁这边青年去去。
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ si juk jay ni pasang dunzir pinpa nipi lo jay tu chalong tosir gupa maang. Ta bida dimpan juwaan de mech ni di kamshi ya chashida ho. Juyum si te la ti ni yo jay la chachu papsi ti rinpa papju tse. Tini papsi ti rinpa papju tse. Tini si pa chun ni lakwa nam papsi ti rinpa papju tse. Tini si pa chun ni lakwa nam jay nto duna bida dimpan ki chachu ten jimbo paru zay da ho. Ti si juk jay ni pasang dunzir pinpa nipi lo jay tu chalong tosir gupa maang zu. Ta tini jay zata kama jyutang kan jaywa la tini jay da ho.
4: Re. Bida dimpan ka si inpa tsi kwa la hi gyan na la. Batsi de ci ba, jie, nga, ji, jie, junyi, juyye, joji, jogo, nyexi jie, nyexi ye, nyexi zhu, nyexi ji, nyexi ge ji tigo le yinzi kenge. Da gongli nang ni ge beda dunba ge da xin do di xio cari go. Xiamla dren ge zaka ci xio go le ngo dren do di xio na.
3: Dene da dren ki zaka ci bio xio na. Dren ne bu me da lu da wa dunbi ci ba ji, jie da ji bi ci nyexi. Riza pob, gama saga, yung chu me lao, chui chi di, yuwa karpo. Pumtao shahang da hachi shangdu, dharay namgo na toji namgori. Shokba chutu doyon da nyingo chutu nipa nila da sutun saang kaal. Saangi poe chu go, za pa saang, yung chu sami. Naangi poe chu jo, za penpa, yung chu sani. Yini poe chu jay, za nima, yung chu sami. Tain di bujo loto xio chal.

yala chenri da tong wi go ne chak chi ye ma ro tong ta ko se ro jing ne ya chi zang bo mang za ta ya chi ngen ba nyung za sha gu ya chi ngen ba jin nu do dang gu de chen lu ya chi pe na xia ma bo da wo mi tuan ji nam se ta dou chu ya chi nan chi si ri ta me zu nan se ten hi so la chun zhen ne bo sha gu de dan ne chi ju xie zi ngen ba jian tong zhuo a jun jin zuo yin ya chi zang bo jie mang do dang gu de 前路门别也吃对了吃完餐饮金融都当归别拿就是啥当弄当马斯车都得见错等个娘别拿下马的娘当谁都娘记言阳南军都有特别杂技吃那金满都当归这就要一次金满的都当头别拿用着当着力心里心都所大的宁你真个的自己不了当天军电吧下个波下

0: gebo da na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de ngo ni shi li nong le chang chang jin zhu de ni zhen ni xie zhu ji chai zhe
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: da mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta da chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mu zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ore ge mo zha ji de la ju ping go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se ji ju lang ka ma se de ji na ngo yin da la yang se se chao ru ho yo ba zu zu ji zha mo nyong zu sang ta nga mo ta tong to ma zha ta de le ge mo ge ni ji ju lang ko bi pe du re
0: je je ta nga he gin ge ge xiang bu de ji ci yin zu ti mo ni la sang zu re
1: ore je je
2: ji bin zhen zhe ko yo guo yang bu dang
3: ho yo la ba zu qin bu me you wei ji 层面，解决难困难，忙着有呢，也不有。
4: 这越南不毛那样，爹娘这句啥话意？舅舅俺最用了土，可得牛筋，千里过地没动啊当，可得渐渐多了没动啊，出来多年可得没动啊，可得动个啥么样话几下子，个千不来。
5: 地震安全，沿着这层来送子去年，若来电压塔，也在修缮的地面，若来下动一下就给你写的。电压的电梯沿着有可有解，推木头对准。

0: 表现把跟这家印度代表肖金东尼中正表彰党对地表彰推销电表彰列举三位表彰及组成西北观点绿点东局
1: 现在趁机人的能对你说中北军队多党所业刘党部西在队邓七党部中北军队多党协调接着动党开立的下家村八党推行年休新客严大哥中北小学集体多动化把中恩人不动西北的村子先看快乐松松的雷军接下去快乐松松协调过日子中华民族新队建个江城所这月江城一松所言的最半夜邓七年吧江城街丁北街总部军队多党西北开立的下家村八党推行年休新客严大向导总部电器业不绝积极所以的丁北的人总部军队拉起了人有下个别总部军队拉起了马头男把总恩人不动心不错把总恩人团结党不错可有了内宣天气促进究竟的眼里总部电器了总部军队人眼里都等些焦点也把总恩人团结党不期待养了可有了内把中铁为总部电器了总部军队铁做你妥都等些焦点你把总恩人团结党不期可有了内宣天气节中全会总部电器了总部军队带地做你都等些焦总部军队都等拉得些别总部电器节恰空党拉得些谁多当时人已经没有假设谢谢看谢看可有做出的卡里总归下去马子假设谢谢看来穷尽余地谢扎心里拉得下去总比穷队多当拉得些别总比点钱节恰空档拉得过谁多当那张季节没有点别写改人得卡打离人吞错开立的下压钱吧小粗节希望粗节三起了都能写改顿次诉讼吧假设谢谢看谢看可有松松的卡给家用家中部穷退来继续的解大国多当行给扩酒据周边中千人把银家三年猛猛使用谢看可有松松的卡给甚至三公的给中部穷退来大国多当行给扩酒顿次也罢假设谢谢看谢看可有松松的卡给家用家中部穷退来起了多当前提里的足准当第一多当来兄弟节点总比穷队拉起了扎头内年会去在土东哥总比穷队拉起了一些的大电板前程用着错下脚点将用着总比穷队拉起了多单前程里的九年年会等次阿爸去周边中间人把银节慢慢使用给总比穷队多单里端了阔贵若准难人把电给混进南有个李文宁吧人有的银天国说过了短期主吧总部点前期让个团结年休息年月时去周边中间人把银节三年慢慢使用先看可有做胸叠卡现在黑黑的天国叠卡进步就了总部冲突拉起了人有下课总部点前来团结年休息时年一年把总恩人不懂西把银拿推行年休息次的概念，卡所说总比军队拉起来人有下课。短期短吧，总比军队拉起来人有些不了。家用节总比军队拉起来多单前程里的局面，总比军队拉起来人有人民不求了。产业素质是提升的，不然错。总比军队拉起来人有人民难，现在短期最古八点也。总部电器节门档利用整个推测板跟空间作物推行年休系列小组节解决了一段才达数节天成的你组织南章节可有来休间港作为过日节女婿人们推荐一看杨来可有来休间港作为过日节通过人们个得失的记忆送把总恩人们看到推行这个作物啊可看组织人对于别总部大事不懂改车的东部西车接了眼泪拉得了西边 Bazo ngwere jie mbidong ci ye ta. Zone bazo ngwere mbidong ka xinbro cunzi meng ci. Ye, bazo ngu sar jie zhi gui ta. Bazo ngwere mbika nisa ta ka zhang. Bazo ngwere mbida mbidong ro xo. Rang ge da ye ci ni xi bi yu ye su ji kan ti. Nga, tun xi zhi gui zu da. Tun zi zu da tun nu. Ma jo da sung zhuru ju kya zu. Tun xi da bazo ngwere mbidong lu cai su jie kan ti da. Diye chong li jie san wang dan zhe wa yu mi su. Yong zha xi mu yu bi ni zu jie sa xi ji yi. Dun ci ji ba, xiang sir ni zir li. Rai jie yu na zung bi chung tu la qir rai yu xi bi la. Da dong ban chong jie jie ye jie mbu gu ba di. Ye, zung bi chung tu zong ni do dang la dar xin kong su du bi rai yi na. Zung bi din cin jie ren du ma yu gong. Jie yu jie zung bi chung tu la qir do dang qian chi li de ju. Din ci jie yi zi qian chi da. Chung tu rai yu xi zi yu bi. Dun ci jie sa xie jie ye yong zha xi xin ba da. Ni, zhong qi da zhong dar da zu li jie zu qiu ji du zang su xi bi zhi gu jie kong su du bi rai yi na. Zung bi din cin jie zu qiu xiong ci qia kong da. Bu zha gui zhe, yong tar mbu dong xi bi nro xiu su jie sa xie ji ye. So, zu ni ba zu ngu ren mbu dong xi bi sa zhu da ju zhu ji zhu ji da. Di ki la zir zhu gu ji jie nang zhang kong su du bi rai yi na. Zung bi din cin jie ba zu ngu ren mbu ci nyong du dang ni. Cai du tu bi zu ni ba zu ngu ren mbu ci xin bu ru mu ci jie sa xie ji ye ji yi. Dun ci gu ba, xie xie le kien gu de ka lan ju ru hui zung bi chung tu la jir jie rai yu de da. Xiang sir ni zu la ye ni su su ru ta ju xia gu ba di. Ye, chen yi zung bi chung tu la jir rai yu xie mu gu ba yi na. Zung bi chung tu la jir rai yu xie mu gu bi sa xie du tu du xie gu ba da. Ni, xie xie le kien gu de ka de ge. Gen wang zhu kong su mu du na du tu du da zhu mu xia ju chu dun ju gu ba ma zi. Ba zu ngu ren bi du xin ki din cin dir. Xie xie kien gu xin wang yu bi. Xie kan ku zu xiong de ka la ren du gu gu lu sa xie xie gu. Song, ren yu ji yi na. Sa de gir da ju xin chu bi nong chu yu na. Zung bi din cin sa de gir da ju xin ju gu. Ye. Ren du yue kya mu cang wang yang na, cheng gu jie nang ba de meng tu ba yin na. Sa de ga yang na, ni song nang cui duo sa xue yi ge zhe gu ba da. Zung bu dian qin la ka xie xia gu bi, ji ye yong zu ting ge la sa xie xia gu bi. Du jin na sa xie ma ji ba yin na. Ren du yue jo ni ni zu da zhu xi bar zi qiu. Nga, xie xie qin gu de ka de ge, ge wang zhu kong su du ye, ren du yue kya cang wang da. Zhi gui nan ba da tun ba a. Yang na zung bi dian qin jie ri yue ji yi yong. Lang jia de le ka gong da jue xi yun na. Da zhu xia gui. Xie xie qin gu de ka ge. Jian yong jie zung bi chung tu la qir. Duo deng qian zhi li de tu. Zung bi chung tu la qir ri yue da zhu xi ba a. Yang na da zhu mu xi bi. Qiu du yong zha xi gu ba da qie ge. Zung bi dian qin la xie xie qin gu de ka de ge. Qi tan jie ba da. Qi zhang ka sir gu bi yi tu ge bang zi zhu gui. Dun ci jo ba, xie xie qin gu de ka ge, zung bi dian qin ji pro gui ren yue ji ye la xie xie xia gu ba ma zi, da dong zung bi dian qin ji tun xin ni xiong xin ni ngui la, xie ji da du xir xie qiu. Xie xie qin gu de ka ge la zir zhi ye ren zu xi di, zung bi chung tu la jir ren yue ji ye la la zir ji bu xie qiu jie. Dian cong jing zhu zhu dong ge ya ku gu, la zir zhi ye rang ge dun bi la zir ji bu san jia lang gen ku gu ba da. Zung bi dian qin ni zhu ngu gan yang li mu qiu. Dun ci ju ye ba, xiang si le qia jin zong bi zung bi dian qin la zung bi chung tu la jir zhu jiu di. Ye, chen ye zhu zhu nan zhang jie kuo yu la xiu ji gang su wei guo jie ni yu le. Zhu mei tun qi yi qia tu ba yang na kuo yu la xiu ji gang su wei guo jie. Tong gu di si le zhu mei ge zhu lu zhu xin ba da. Ni, ba zu ngu ren bi dong xie jiu di. Ba zu ngu ren bi dong chung tun jie ci yi lang xia da tun ba. Zong ni ba zu ngu ren bi dong xie jiu di. Ba zu ngu ren bi dong chung tu jie la qia zhe yu da. Da zhu la zir jie ci yi. Kuo yu la xiu jin gang su wei guo jie ni yu zhu mei. Tun qi yi qia. Zong ni ba

0: 中民那定肯用人选接当局，咋里吞比那些蛮多个缺毛？用时间比牛色用不应该说，陕西罗沟总之增加了排档。
1: 中日罗沟在通。
0: 中日罗沟在通。
1: 人家这主播那把做，大大切切年纪满的呢，北京龙城年轻里空康给龙城街总是六个在同一辈来参加的。公个来参呢，门里尊重来参，每到到门浪一辈六东坡的老邓去办人，俺来参做些话老多人。下面啦，公个来参街六点家政这些呢，六点呢啦，北京公个人大不听呢，中心的中区啦，永不所得用为北面给一把刀。 没北京空呢，因就北京空也没多要求，等到学家传统学生到那一边来。应用你这没北京空了，用看工程队长没。第一件节没啥事儿，有比让个年人这个来人家干嘛都就我这懂。没让了来自用为来开始脆弱形势呢，不止北京空弄的，看从证据看起是比高速程度。像那种没多懂没那些比六尼巴的老邓学习人。
2: 这天就没马上了，把我给告诉。如果我来参谋长的，不提这北京空同志了。等人家这个家上班，我来加参谋长参谋长，得这多些得点了参谋长三队长。忙着话筒加参谋长刚用马拉弓，不提这军队去出了大型。这个嘞，就真的笑话了。但是我跟到了几队长，把我录像系统忙着玩，咋做呢？
1: 我拉东区，这得就黑起交通，却去来个俺是工程朗诵来把月，这黑人操纵我加工农来，让给全把来把的打断的解决。这个这才给这个些比不提了对的，敌人来这切克了，能去中原，我当中龙人马上，他能我当去追穷瞧，问的俺全把见的这些，得了俺了加差不黑东，多些差不黑带路。 谢谢姐，让个看我做马驹，不知姐下次这行不行？这个就拉到这行。没事给看别拉你邻居，我车都有，东西村边能就一点点。俺做中山班的，来没大把把行一把嘞。对头，让个喇叭，你先来用那组东西，先没去公家几栋，得接没动了东西浪的。俺你明年先用一把嘞。
2: 门咋使用？黑人周围并起来，俺让多宝通的就对面，俺让来水用了，用不起来个些炊子油，得做切切能就了啥来用？得人得了，跟着咋清洗用个嘞？切切空了，我个许的别让用用桥洞，空土捏不熟呢，接受让瑞贝地心接啥对种啥悄悄嘞？这哈兰不吃切瑞贝地心塞的，没抓完用音乐把心，能就装到卡不稀的。 这个家伙，我拆了有瘾。阿姐，姐姐，这些局面你也喜欢上。让日本地震三队长去玩一。俺老爸舅妈些，这把刀把马里装些东，我全部收藏了，得你这里。这些别个，像我呢，人家不知道用多干，也先把些个不，该家的腿把东不拆家，腊月俺得月，这车中我这个家伙搬开了，全把这些他有。
1: 看住每句写的，自己送去弄的，全把结果被打动，让个扎了修修写信，给个你爸妈穷了，工程的出发送。这个这通马线呢，全把一直没中，得人不吃这写东了的呢，工程的呢咋全部写东？空个弄的，咋全部写做个不上的？不吃这让个帮的又被全把打，得把每人都接，不吃这个个这少东西。
2: 见他钱包起上，俺平时看穷穷的人，有人拍麻将，加上俺总家娃的也不稀松。得人吃上拍拍麻菜，吃肉酱吃多杯，他就接叫你小姐。这些人跟着他个的点进去，空杯呢，萝卜头，先把你来杯，这个就行了。俺这先把俺我操，那还兄弟，靠你来有这些酱，不吃这吃醋我，百味不拉动，拉萨春生不拉，刚刚拍的。
1: 没一个人能去中央，俺们差叔叔去当一辈，他个了中午加班嘞，差不多个没。其中两人不一辈，得人各喝了弄点酒啊。中央嘛的，得到罗镇团长家，可把人力员了，谁能把认为民众帮忙些人？
2: Mo nge chung mo re. Lo tam zhong yin rin wei, jun tu shi mi tang zhen zhi te zang mei pi, jun a mei pi me la, ngo chan no qianbo xie ji yue. Jie xue yin, zhe ka la tu, be ra ge jia dang zhe. Lu bo tu, jian yin de yin mei par, rong yin chong yong mar ju pa ten na, me lang yin na, ngun su yin par rong ki chong sa po mi xie pi. Me dong ma chong cha, ko nong ge nying ka yong dik di pa. Me la tu, bu chi jie zeng ji zhe pi, be ra ge jia dang nyar te, ka ji de zhe mei par ju yi ke. Puchi che dhaka la bucha tong yin. Ka ne kondron la bera de gweluk la chwe pi. Ta zu dhakar che kondron la bera hu. Wen te bera hipur non lu kip lapa ndar te bera drozi ting hu pi. Droz bui keng. Ke tre me lenta cawi ngang cui te kama doji mi la tiwi nzipa hi shung te. Cham chom me par dhakar che sikik keng bi la ninyu te. Ta ta le zang yin pi ka me. Che che chong lu mgu. Tele nge nye che chi tu dhe tong. Je su kondro gre. Lapan de la te na xuli she khen che lapan rawa le yege tri khen che lapan rabo ma yon. Yin na yon rong namba te po ji senpa tu pa hindu. Ke dhokar che shepa nye che chi tu ten te dhe tu ju. Wen te me rong ka ten cui ni zong. Tata para junga me pe shepa tong ta nye po denyo me la. Shepa tong dewa tewi shenyo me pe nying ka pahyu kero song la tong. Lu yon ngu te ge yon lumpa juwa ma ze. La pi perti ni chong ngu chu chong chong ten pa rong ki chong hi. Ngandere che she pa yon a yin nam. Ta nga che she ken hi nrandu. Ngandere yon nye hua me nam. Me ten ra tong nendri san lo na cho tong hi rong yin dar yon wa jwe pa ngana me pa hi she. Rong yin dar yon wa jwe pa ngana me pa hi she. Puchi che kondro ni la ngaden re cha je. Morong yon bera tonggo chuk. Rong tong pi mandri para tadung dhaka la yon xipur chung chung hi zung ni. Rong na cenang nda xie je jendu. Che che bera tong yin kondro nanyi la yon xiu tong. Ye ye. Kama doje tong nyang tu yue pi xepa te puti la te te. Che che ta pomondara kapo mazo tong. Te chu la tata la sawa hi rendu. Yin na yon te pi yu kongjire. Ke xie je kongso song je bera tong yin je ke pshinong ke ne chui tong. Ya mekin pimpi zedze kanda yu me, par che rondi tsoch nebe kanda yu me, mar bon ton mesir shiduk jinda yu me so, she ta la she mada pe ngang lalin she jingde. Nima novrir hu cham so, o hu che hu ba cho hu zencang ya. Danyin che te che me chowe, kunzu lhasi bira kering kong tong sin. Cham ra yon chung zete, penzu shor yin, cha cho ngong poti pezi kong ni tun. Kanzo tenpa hikab puchi je toki gikung le go nyang zang xie, kyu min zong hi ten te. Pa la lenje lo pe ken yin na. Derin ten to kondro yu pi namba cho pe je xio jime. Sonye gan xu je te derin le zong chang zuk che we chen to do gong chuan te xiu ma nang war ndar pe xio. Nge nga po ne je te la meka su te lenje gu cho. Ge xie. Xio pa ge pi cho te len to la pa yu zang xie te san yu yung ju da tong. Tuan to chong ke tong chong zi ripi pe xin, terin puchi che konzor bera pe te zi jepa zang le, konzor dun to kor zang miong xe mi pi. Pa ndawa la che ka tse tse ngon sonye yung ju la da tong xin. Papa ama te xie ju la. Terin nyemi kama xia te konzor rinye yong yi chong, ngansor nan ju chang xiu xiu ten xiong. Sanye konzor sawan da le na ngansor meka sumi sui xie. La par xia yu na nankar xia le ju ko jire. Sonyi nima xia son na men nanju la te pi cho. Ye yi xie pa ton, ge po yin son pu, kong ke xie pa den xie, che gui xie yin, kong cho cha chol ngon so sur ji. Ge po cho jun to chong kong non yon ni, zi mu nima jal. Ndokar zi je ke, ge po te cu, baku li jalur jik deng gu ce, ngon la rong ke lu la, po po ten kaji ton. De ji la ti to, por ni ten ga ton ji, mo la tre pi. Ngui te mu la ton jor kep, ni do xie tu jir sin. Jun to gepo to zo xio je ke zwe pa cawa la gomo kyolor kaji xio na tongta xio ar xin zomor chima kui te ngui ku nontu lhapi jalo re re xin yon ni chartu zewi ngong cui te me mi la me de la. Chong rin lin kep chong ha chong zwe me de we nong a xi yung gu yo. Tetang dur na chong pa kama doji tabo chong kong to jik la jik ju chi yong ce kong cui mik chong mo zong para baku li jalo ma po xio xiop duen par xie pi. Jenda chimo chu la ne ngui linkep shenong te la yungbap kiwi. Kama doji tabi gondron pe kip puchi chi kongzor miksa che ongo hiwa na lu yin. Puchi chi ngui ne hiwa cho lojur gungni yue patong. Tada xioba gepo ta tuema ta. Me trichu ngon xio tu pa te buzi kongka gojep. Tokar yon yin, ta na ta ya te xioba changka ta da yeni lo zon. Nge buzi kongka goyang ten sin. Dono nganzo lenje, chue chong trobo hi chue do. He bera xia ta yon yon je hin, gondru nyi la yon ne yon tu te. Ketep chong chong nongka me ca lan lan ton bar yon aton. Ta zui kong chong ta tro so so cha. Gendra chong pa zui don yon mar pipi cha yu. Drekar chi sen ta ma pi me tar ca jing. Don le ngu chu chong chong long. Po a ratu topi, drepi non le toki jepa rongi chi chong kogi yu. Ngan dara ke shi pa yon a yinam. Ngan doyn chi lupa me nam. Me lar yang ta tar san yin rongi ndara yama labo yon war jepa trapo hi shi pa ma zi. Kya go hi tata lan sen rong kong goto to long ju yin pi nga ti nye pa hi me yi la koro. Kyang pa sun pi ngo roro ngo kya cho zome ma hi chang tong atong. Kama do chi la pa de su me para kare drakar cha la nin ju. Kare me zupo cha hi kongsar la pa re chan shi chi yu pi. Me kwe yara me pi sha chu tra le yu kang tu shi. Ma yi mo lan so ta la pa pi hyun ma hi yin chong. Ta par shepa surung ka kanjung ka rong lu la rinyo mepi. Kama doji shajyo la hienpa lo ne gapo majung yon. Me ngar hien suegum sheti de. Woyen te ku lapa na do matsu pi ndela ki tonda war me lu che chaki kanjung to chong yo pi. Ta zu dokar suezen matu par shepa nyi je chi le hopt lon te. Aja puti, nga lo rinson, ta nga lo gin, hie tali ndrozi she. Puchi cha razwi ndenji nyi kem kem to mola ta hin la nin yu te den ting to kut chuk je. Ta na aja razandu, rong ka nganso ya te ndole suepandu kan. Masan trompu kecha hie na, nge shego la gocha jesin pi rong losa me. Jema ne rong hule she mago para ngato nyato pezi konda tsongir she na cho. Jasho la jenda kama doji la kondawa yu pi nge nyi cha pezi konka tsong nima xia xia yungare. Nge tirin rong la, kondun tsachin hi la, rong ke leke kor nga yue ke hie ma yung am. Kondun tsachin hi ba tanda kong re. Ngan so tronse pa tronchen no, chong kang zong na, kong tabu la che jo jure. Dele rong ka, ngan so chong cha hyo.

0: Dianjie Yanxi Sangpa Ri. Chongqiao Ping Sangjia Nindra Yong Chopo Tsigen Ye. Jiba Dong Pumi Ji. Yongchong Tadarangguo Tsoba Dong. Loso Chokong Ji. Chenqin Xie Ye. Mi Dan Dong Cao Nianxi Zaga Ye Zhundi Tu Ne. Jiba Tsuchang Ka Ong Dongbo Longba Dong. Naja Dianzhen Chunzi Ji. Mi Ye Dong Cao Jiaxi Jianga Ye Zhundi Tu Ne. Pimi Tsuchang Ka Ong Dongbo Longba Ri. Jiba Dong Pumi Ji. Pindang tadar zayir da niyo ba nyekha lawara ninda zabadung. Tara nintu tumara gaga bima nangja la jiba pindang ka ong tongbo tabadung. Loso chokongja tumara gagi basong lamo la bimiji pindang ka seja dama tabari. Bimija yongchong ka ong tongbo tagin dinzin chunzin ji dati na ngan rindar no hitin tongbo yan la. Ong tongbo rajari sangsang ma zang. Yimara nge mi nga zang chung tobe rewa zizi yeji sambari. Pemija pinda nangzhongja ong tongbo togin basong lamu, yong yongja luzan rinzu no hirin tongbo yen. Ong tongbo ra toba hachong gabo zangxi sambari. Jizye nyanxia nyanxia ngadru jibi me chiji ki tadar ngu cabari. Me chiji ki yongjo ka langta hachong raiwi rinyo bi nyingxi tong sengkang la cikong nimbo teje bari. Rinlang cika la lego rinyo ba zu nuhyo qingbo seba tong Tamin yudhi cha gozi riyo tso warji bata rangyan chera chanye. Tara nacho wa raka ki rahi tseringa kama sanchi sonye tong, gacha nyeshi zanye tong, tso danchi denye ka tuni rindar dewa ong tongbo longye bari. Jibi mi chiche ka ong tongbo rato gin, rahi tseringa ong tongbo rato bala hajong ka bozang, lichan matai mi chan zene chunze dele laba toba zaji yanxi sambari. Mreja sojian luzal nirayon nirindar caca wara zigen yabari. Xochi zubi nirindar non ngari don naji rika nye wara nirindar timo zaba nye tara ngari ji tumo rika ka dron jay don ligur to nye zubi nirindar jia on tongbo lomba don naji rika la on nipa to yabari. Mingara xochi jia mge jia nirindar zigen yabari. Naji xochi rika ka rama tachi yi.
1: Ani ba to ti nyonza chamba sho sem ki bo go ya bo sho kyo zamo na ga bo yo sho le na sur gi le sho to be no ta yi mo di hyo ji
0: che che nye che nye gon di lu zan din zu jia ma re jia su jian lu zhe le tu dian nong ro jia din de yong wu zeng guo cao ba ri ye jie dong luo ge ra nin che jie sa ge le dong zhong qi le shang jia lu zha ba ge jie din de no xiao ba dong din de no chu du dong zan ji tu zhe le jie re qi de shang cai ye jian ma re jia che jiu din bi Lechen nga rambe yin chutian zibi, rongchong cha mreja sojian luza rinne ji, nyansi gongli nga yaba tong, zimo wa zwa la, meka tiamo sojie xe xiangto yaba ri. Chutian nangchong cha loka tumo rika ki, rama lozong tseren ki, teren chutian zajara zangwe hachong gabo zang. Pozang ka sojian mre rinne tewe mongwe, hitu tobe rewa ye chi zangba ri.
2: Daga leko nipay ne churo, ndalo rangchong cha lumi yung kong ko jie, ye dun lu shuru. ngubi dung wii da zhui zhung tang chu zhung chi chi chung ma ra chi ba tang zhung zhung ba ka ki da zhui kru kung zhung tang chu zhung chi chi chi losu ju to zhui bi rang zhung zhung lo ma cho lo xiu ro ngubi dip dipi ngang ye tu ju ba zhi rang xiong zhung lo su tin lumi rung ro do dam di ni ji zhu rang wu shen qing ge tem to yu si zhung chu lo su ju ni ngubi ye tu ba tang ngur yu wii yu
3: ju rim te dipu zu yu ji xie ba zhi si ju nu ngubi yin kien lumi lo zha tuan bi lu di gi da wa gubi ci ji ni ni zong xie ga zhu gu ba tang jie ji lo nga yi nu ngubi nje tu ba xie ju ci ga zu ba lo zha tuan bi lu zhu ba ni zong gen jia da ra ngubi yung su nje tu ba xie gubi dian ka ra ka sa xie ba zhi jia ge sa ba ru ngui kaan pe zhong yi la ngui kaan yun du chu ni bi chu chang yun ba pin chong ji mi ji
0: 六九人俄语言看了嘛去俄语读图图也特别写不满字写个错嘛老师你看是这句语句写不是大家来看呢你这边是了这次这个年用东外家一年一年荣军军家一年出去演吧人为也把他中起了的中起了家从过了连那么家长了出家的路东人家东一个连了一家连那啥吧北京桌子说了大家弄完的 天海家家村拉东村拉土高尼别南州沙子人家罗沙兰街是人为以中国的连日子东北京桌子拉青州农娃里 kongke changge cha nite chikyo chira tunga tong, chonle cha tra tse kichyo lisa tunga tong, pule tong ringgong chambi, chongko gongmo kote tse te, nusho ye gu chudu rongyin cha tenrao jinji, zhong chira chongkora te gu, tenkang cha li cha yabu chokyo kuni tse ne, zeche yinam jachi tong te, rinne tong yikora tse tse te, nguye zeche la njajira kinti tong gu bi, ninsang nama ri.
2: Daga le kuni pe ne chura, Yanyo mama gendri jie zhuzha chobi jyudun zuyu gurkyu zhuzha nyekyu chondu pe yung sasa jihye gu hiechay nyekyu nijinga zhu bayabashi. Yung hina ge ma ye tebi pu yung ami tuyum dunli zhubi zhuzha chobi kumi yang umi yun yunga ta songyo hibi nyanyo la ye chowde. Gu dewe gichi toni lepchin yang yun nindu dang pe shueba gendri ji nindu lang nijie nindu ji dang songda hini Zimuwa tsoro, nondon piusun tsobie, sanlu chapsijin longchin xe chiyubashi. Zhuzha ba sunjun chi, yang ni ngomi junyuwi nitsudang sunja toni zhuzha xe di. Mo dewi mongwi, tomi sandu ma jibar xe juro guja xe junyi xe xiyubashi. Ma ye tebi mami tuyumo, la ba sunam chi, yang piu nindui na, dan ju zang minbara. De na, yang ri mamu tsu, ninkun rubi, Sen la taipi de sen xe yin, Pusan jin du xe la de ne gangar chi se xe ba dang, Zong cha la de ne san bi du xo ngan ba da xa du yin xe xe ba zhe. Ru zhe re xe yu du yi ren ji bu mi, Ba wo ro bi zang yu la, Me jir tang zang ji ya gu sung khen sung ma dang da dong, Lo za ten bi wang bu xun jin, Tu mi san du la, He me bi ma bong ne gen yu xe bi li yi ba ji yu ba zhe. Ba cha biye sada dang, yu mei jie dang jie cae giye sayo ngu jie zing mua tsuro sengur qin bo ta yu pa ma zi nga yu jie tin mui le zha yang yang zha yu pa zi. Lu mi tu mua, zhang zi yin ji. Ma ma gen zhe cu ru zha nye ji sengur qin bo ta yung. Yang xue nian du lu yung dang, nang yung nu nguan pa xie di du ngu jie xia xiu tong di. Dang tu lu di wa dang, ya kip du qir dung ara nga yin bi jie biye dang jia la tar xia yun yin ki xie pa zi. Lì yì lì sù tù mò, wù dìng bì mì, gèn zì zàng zù hì dì lù yùng gè zùn zì lì nù kà yà bù zù bì, dù ngù lan zù xè zù yì hì hì bà zì. Yà yùng mà mà gèn zì jì zù zì cù bì gù xù zù zì lì hì gù lù ngà bàn cùn, dì dù lì cà bì hì bà zì lan lì chù jì mì sì rà zà dà hì lì chù yù. Zù zì cù bì, dà tìng bì tù zù zì rì tìng tàng bù hì bà dì jà chì lì yì mà cù cù rò, sà jì nì dù dà bà dù nì, dù bì jà kèn zù zù tàng mà rì yà dà yùng bì lì chì jà lam sà bì tù. Lu dup qin biyun du xue xie ju ro gu jia qin bu ta yu ba zhi. Ran xiong yu ma ye te bi ma mi li dun ting ki ting zhang yun ba, nying gong hui ji. Ta ting ji ru zhi ro gu gai su xie di, lip qin yang xue nying du da bu xue ba gin zhi nying du, lang ni ji nying du ji da ba ta ya bu xie di, deng ri ji ji zi du ni bi bi yung zu zhu xie bi la lin chu, ma ye te bi ma mi du xue xie su bu ju yin xie xie ba zhi. Da ga li ku ni bai ni chu ro, ये छे जुसन ने छे जुदु नि बरा मंगि तें तों के लिए के दे जों सेप के लोगरा हिलो ने तों नि जुलो रा जायो सो ति दु छे दु हि बि हि गो नाम सो ए दु स जों चरा इन जे होलो जों दो बे बा जे ये गु थो हिं थिन दा रा हुं जों जों छे जे सुन जु सो जे दां हिं जांग थुं हिं जु दु मा दे ये रम जे रि जे रे छे दु जु का ये छे गु ये रि जे रे लिन छिन छे दु हि बा मा जे सा जा का गि ngi mi qiu ya ren ni sa de tun jie dang Rin ni da yu gu tuyong gong zhita xie ba zhi. Nga zhi sa gu jie tuyong ru ka zheng zhu yi di da tan jie xie gu ru yu ba dang. Tuyong ru ka di na, tan chan zhong sib jie xin ru maang cu nye zang a li ru ba xie yin. Xie gu di rima yu gong cu mi, xin ni da yu du cu dang, nga su du cu bie xie di nang yung hu da xie di. Sa tu gui ba dang, tan chan jie zhong sib da ji dong ar tu bi zhun ji. Nga zhi jie maang su rin ni jie dang sung zhi xie di, rin yu gu lin qin sa zhong xie ba zhi. Zang da zong tong dem dekoro gugi chepdung ruka giye Shi Jinping giye La ling tam hibi yinda ye dan zong ki yinbi ngon ni Nye ye de yinu ngari jie meng ye dan beji chichwe dinbi mara giye ru cha song de ye de Ngari jie qin niang gang li ngon ba xie yue ji xie ba zhi Da ten cha du yinu xio ba ju Ngari jie tu mu ruka giye jiang yong jie ka de dan reng ni dan yu gu zhu zha xie de le din ni Ngari jie ti di ngon mi xio ya reng ni dan yu gu qin niang zang tang Tang Chang Ji Hing Ru Mang Chu Chue San Pi Niang Jiu Ru Gang Ling Nguyen Ba Da Xie Ba Dang Du Chong. Lu Ga La Di Ni Pin Chu Lu Yong Dang
0: 美队协的,萨家卡给普用日子当,人力当有个帕街东北,娘娘松中刚一些的,没得卡瓦拉,荣当巴的娘娘街协助了,等于说协助了。中华也不张所见人的金正当大别了东西,年些天马拉荣中家三年卡给俄处途径,罗宁给顶巴顶级,独亲了美呢,年代通给小月东,抢受了当街娘娘所家结果劳动让巴别一巴的。 向了帝国家三届新入农，年度荣军军家进入年度年度落了，罗宁家顶不顶级，独庆西北，抢到出了做别天结果，家用家西北了中错的，罗家中扎西贡中错了别话的，大厅家结果的，加入独庆街国口在内，西北了苏总到了这边，昨天的这边抢受了荣波金正东，沿着做加入这边。
3: 我们学校人呢，牛肉鸡巴说的多呢，说进去都请各种菜吧的。讲这几百只，人家菜呢，老俺吃松味，热出人民，人家菜嘛特别，热出沙巴拉，没见牛肉来一把的。人家我就急。哦，靠！这里俺人家这里靠你那的，养活你的。他的做白，说进去，人家这种牛肉鸡的叫呢，中国说进人家，结果牛肉做的菜也。
0: 强多中尾制造部西巴拉三铁矿业扩充研发，修缮工期，开采我做全国平时初步人造节的缩进去都请各种集团把杂技演习上班的。罗宁个顶部单价都请呢，年底了拉萨中期的机，让上四点小月长青机，年底统计资料的，没忙不来一把的。长期呢，这些采用个南北根线，来电么呢，抢手网络里边了，用开了罗罗尼路东。
3: 全是八十，这路才八十。全是八十零克，中华天机，我别的一个来用完。全是八十度，加别给你家一个一百，天天顶八线都去上班的。年些天嘛，中央家啥家搞的，老人家顶八点几，都请家结果劳动人把别一把的。那些中间了，你嘛总当办干总，俺都总书记，老人家顶八点几，都请过去。 人呢，老青铜抢收了两千多的，确定日产出点售价，平常作弊，结果给点钱罢了。俺的三个了张大总，列出两点不同，人家中间的平民两处级，闽南中间的蒙族多，列出两点一两股东，两者多。老人家顶不顶家都亲戚，这结果别一把的。三年考给中华业所见，都请人家东，啥多啥空个，七九东送这菜的。
2: 强收了总部，代表了东，认真扎起了耕地东一把的。那些中间的尼玛种，尼玛种的了结，满足才能给。没有特征就这些，管了，大体落不上的，也不摆上。大家来看的白内出了，你对你这中间的每头种给种出卡给落进对接给，这一眼俺个错把当，中午去我东里，中午去也没用。 在东中区中牧区，真苦的多年，这人俺个错把当。中牧那里春过节，俺太没被新看俺个当，那里这都咋人弄了吧？那里感觉一把塑料墩卡，个人的别过年，把月月进。深度给新农多，再嘛俺为咋当？中牧区各级肯行，把车拉孙娘对比，墩墩哪把些，俺小说俺个。你那路去弄？ 每到中间追求女兵那些当，杀绝团结了的人，蒙脱人代表拉子的历史档案，任用了产品之孙三人的亚切尔东位，特别是上部兄弟，中式建筑人跟宋特巴马在，满初就用本判断用位，他啷样亚切尔清白日，
0: 上了三军都督看见下个人，你到哪家中间的家，昨天当然了孙军这边，其他用的了这把日。 中间的用家啥都顶个嘴巴，当日打个了多当把数，没家的这叫拉小一把东。突然年上家用的了自然，从用我来前来多天把拉敲打东啊东，日期数下了，如叫嘴巴，当日七点进家到中嘴巴数家弄到了买呢，老者彻底一让机，来过七千十八东，当日送给家，甭搞多几了东一把的。年多一些中间的节，过节叫上了七十六斤东。 实际六年电费，结果没得一些中间的平台工，你把那别话懂。平台工个给了用了，俺也马来西亚西北六年电呢，他上加上个没三个月，当即制定这把的。
3: 结果的这大电表大家的那边过车站中间的用着行路口了

0: Sengna ba tsu, xiang la nan cui tang de da ji me do lu bo ye bi go xi jin. Nan cui xiang ge se ni ba dang, qian yu sa ba me ye dong dun jia xin bi xiang za tang ge tel de. Zhou li jiang bi zhong zu xi qia yue. Di ne, na ji zhong qi ban guan zong, xia qiong zhong de ra ka xia ma zhong zu shi. Xiao lin do nian nin lu, da wa jiu ji bi ci nie ji nin. Gun a rang da rang ge ge su, xiang za tang de nan xi la ba de zhang me. Ra ka xia ma zhong zu lin de, zhou so so ye ba di. Gora Zhehi Yangzhuan Zhuli Ciye Gongxi Kepo Gongzheng Zigo Ge Zhuba Cu Yin Yue Jin Bangge Zui Jie Shu Ji Fu Nan Jiong Gi Gongzheng Er Dang Ji Xin Ru Xiu Meng Ge Cang Ma Niang Li Kang Ge Xiong Jie De Ni Ji Ba Dang Luo Na Tou Yi Gin Guan Jie Tui Me De Zhe Ba Shi Diu Tong Luo Xi Nang Zhou Mi Niang De Ke Li Di Ngo Ma Gongzheng Gora Che Cu Sun Sun Yin Ni Gora Che Cu Sun Jia Jiu Ba De Pa De Yue Fu Nan Jiong Gi Zheng Di De Da Ne Ren Ka Dang Yu Ge Jiu Mi Dou Ding Jian Guo Chi Dang Ka Zhe Ta Mie La Zhong Zu Wu Li Ni Jie Cin Ka Dang Chong de le dian zhe ka, zhong zu di yong jie mang mang ji jie, ti mong gan bi zhen dang, di wi ka zhe tan mie ji song ba shi.
1: Ngong qie sa bang tu xie, zhang la, so long gong bie rang xiong ku yu ki jin bie, zhuo ban nam jie yong bo, din yi ren bo ro, su jin jie zhuo le jiang bar, ding gu dao, ban par jie tang lao yang bu mi la, zhong zu niam di ban ju jie mang xie yang xin bu yu, da qi pon jian de da bo na, dang zhi bu ni chi, ni jiong niam le kang le, xiong gu cu ba di, Chu zo tang zai ra ngan li jie ma gang na yu ba li. Zho ba zo gang da de jie ba ma si kan tur ji no lu zhi chung ting bi ni chung ki dao xiu si hang jie yu. Jie lu ni dao ni xie zai ji lo zhong cu ni lui ki li di. Na jie zhong jie ji tong jie ping zhi chung li bi niang li kang zhu ki zhi xi de jie ba tang. Jie lu ni dao ni xie zai ni lo ki li jie la yun zhe yang da ma zha di. Yi le ngu kang na jie yin la ngu kang ni. zhong sao tar jie, zhe yang tong li jie ngar bun, gu chi den jia yir wa di da, zhe yang niu wa dang, ji gu rang bu ti ji bie, so cha jie zhi chung, dao ji zang qi ri qing yu.
0: Zhou li bang jiao jie mang ye jie ting de qing ba dang dui ni, zhong cui dang zhe bu yi, mei jiang di wi ren wa de qiu ba di, nang cui ngou jie ren ni yu guo ting li la di ni, nang cui zhen kang bu ma lang di, yu guo nie xiong xie ba shi. Nang zhang qi mu di, qiu mang ngou guo de, chi zuo ji dong zhu jia sun xie dong yi nang, bie xiu mang ngou guo de, 这顿家信所生最令些把皮，电信苍马中最年的级，这熟悉把当。我刚你新瓦当，年卡接的三瓦，用过接的公正季节梯，这不也准公对把当。中次五零年级追到的些把呢，当院从镜头追接当，中米推米从地图追他绝笔把的，追到一当用着年级六次几将马里把写月。南站来的特命当，忙个着手，开播公正，年卡我们当村子季节内段在这金，从地图对比开了。 党院党满足，刚打季节三千热热银年把党，满足我们这南站能雄心党，举他决心偏把投给建设就业。第一档交接，来就来个这些银，人看你雄心人，我来中做的让党第一银，年款中国节，俺女拉马党，脱了头顶老马的，立马对比，明个的，老家节目我个了，来你听不着把党，人最简单，全老家个了，吃生意上也动节假这把事，求这样。
1: 可是那家哥的吃鸡蛋也动这也不是。同来，那么给刚当教生中心有钱，大陆大西北的本国总给查下干部做站住智能长卡几个用障碍，五个人五不西北的。绕开前面中村，明武者主街生就说上顺便查下干部做站当，对象都。

Chobo namba, tata so nyan de nye bi le yi la si po mo si ba de nye bo yo. Xia jie le yi xe le lo xio si ba de yi zi ne yin bi sen pa po lo zan no bo ki ta son rong yang ji xin kan lian zi nye yin yo bi sen zhu tan chi la po ni ca ma to san zhu bo yon wi mendu xe ji yin si ta yi de nyan de jen nyan go.